Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Braziliano autora Lukasa Santane, koji predstavlja savremeno muzičko putovanje kroz Brazil, njegove jezike, ritmove i različite kulturne uticaje.

0: Romano Tem. Programu piromanita i srbikani čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Avdivejani sa Evropa, semnine lape, dešu šovtomaji, dive uštiben eromengo. A kava dive sito sarispati kaj konik našti sa te pagol, taj te teljarol emanušen, bidi ki bao dova, e kobr nivelea e darako, e pedozorali pasko, taj e marebasko, on di kenape. Ano avdive sutno dive, komilje nješel, sarandu štarto beršano, majbaro, germanijako, koncentracijono logori, vaš masovnom udari pe, Auschwitz, Birkenau, sine anglunu uštiben, eromane pande dženengo. Ano maj pare momentia, ano duitolum jako mareba, o Roma, ano koncentracijono logorija, si kavde baro je kipe, kanasino len suksesi, te keren uštiben, taj te lunđaren, poro dživdipe. Eromen, taj sintjen, ano ciganengo, familijarno logori, ko odešu panšto maji, vakarde e nacistja kaj planirinena te mudareno lensuske na sine veke anoša i pe vaš butite keren. A o nacistja planirime olengo tan te anen nevi grupa e pande dženengi. Ko odešu šovto maji, miljenješal sarandu štarte ber šeste, pobute šo milje romane taj sintjenge pande džene na ale, ano akaribe, sar susine praksa, već pandepe, ano pere barake. Kuvde ano magacinja e ala tjenge, lele sao dota, a kaštenge patja pagle, ano savesovena sine taj kjerde peske bandukja. Sar rezultati olenge uštibenesko od ova dive nije krom na ta savde, ano gasno komore. A kava akcije uštibenesko kjerge običaljar di peko nacistikano režimi. Eda rata, e uštibenesta, ano logori sa paše trin milje romane pande džene, ano avutne dujma se ka ingarde ano aver logorija. Ani rat maškar dujto taj 3. avgusti ko miljenješel sarandu štarto berš o nacistija ta savde olene gasea taj ano krematoriumi gendo panč tarde pobute trin milje aver pande džene majbut pare džuvlja taj čave. Prekali istorija, eromani kupatna, sikavgja baro zor taj uštiben ano dikipe e biha kajengo. Avdive, ani sae lumja, o Roma lunđarena poromari beva špere hakaja i ekipe taj socijalno juridika. O lengo mari beva šhakaja taj ekipe, o velano univerzalno barvali pe manušikani basko, devi ba mangi pe taj inspiracija savorenge, save pačavena, ani čačunita jeka jek hakajengi lumija. Nacistikani politika, legargija rasistikane kanunija savenca, vakargija fundono di kipe grupengo, save prekal on na sine vaš dživdipe. Telo ađehar situacije, sine pare te di kolpe devi be vare save misalesko e uštibenesko –